0: ganska känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Facebook. Och i vart fall denna. Det är vad jag kallar ens man. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. I Kongo 1406 personer nå bekreftet smittet av Ebola, ifølge myndighetene. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. 438 døde. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
2: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere i uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonja Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap i USA ble stoppet. Anken i en 30 år gammel sexsak ble også avvist.
1: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement i fotball-VM i Mexico by. Tre personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen. Etter at AF-gruppen fikk kontrakten, nærmer byggestarten seg. Ordførerne sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og Fjord 1 vurderer å gå til retten etter at Klima- og Miljødepartementet trakk tilbake selskapets dispensasjon fra nullutslippskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom etter en klage fra konkurrenten Vestlandske Trafikk AS og har ført til at to verneverdige ferger lagt i opplag. Fjord 1-sjef Geir Bruvik Mjelde mener avgjørelsen feil og ønsker et varig uttak fordi fartøyet har vernestatus. Og Formfin Møbler i Sykkylven slått konkurs etter behandling i Sunnmøre tingrett. Selskapet har en gjeld på over 14 millioner kroner, mens verdiene anslått til rundt 11 millioner. Retten slår fast at betalingsproblemer ikke midlertidige. Formfin en av de tradisjonsrike møbelbedriftene som ble etablert i Sykkylven i mellom- og etterkrigstida.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Øst, nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris og tilskyende oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelte regnbyer og uttrykt for torden på Sunnmøre. Her i Ålesund så skal temperaturen opp mot 20 grader, og så det solnedgang 23.31.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En rask titt på trafikkbildet viser god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Ingen meldinger om ulykke eller kø, så det ligger an til en forholdsvis behagelig start på dagen. Atlanterhavsparken en av Sunnmøres mest populære attraksjoner året rundt, men sommeren kanskje den tiden på året der det virkelig yrer av liv både over og under vann. Og med oss i dag så har vi ho Katrin fra Atlanterhavsparken. Og la oss bare starte med det første først. Hvordan ser sommeren på Atlanterhavsparken ut, Katrin?
5: Sommeren på Atlanterhavsparken, den kjempegøy. Vi har litt utvidet åpningstider, vi har litt ekstra på programmet, og så har vi masse besøkende.
3: Og så ser jeg at det mye cruise-turister her nå, jevnt og trutt over lengre perioder, men kanskje også om sommeren så det et litt ekstra trykk her.
5: Ja, det det på enkelte dager, men vi jo så heldige at vi har 11 000 kvadratmeter, så her det plass til masse folk. Og det fine vær i tillegg, så har vi et fantastisk utområde, så det ikke alle dager det like fullt, og det veldig greit å kunne komme og besøke oss på sommeren også. I hvert fall de dagene ikke her flest cruiseskip.
3: Og så det selvfølgelig mange på Sunnmøre som har vært her. Noen har kanskje vært her nylig, noen har kanskje ikke vært her på en god stund. Men for å friske litt opp da, hva det liksom folk bør få med seg når de tar turen til Atlanterhavsparken i sommer?
5: Det är ju det berömliga dykarshowet som håller sig. Det har vi ju haft sedan dag 1 och det är det mest populära, det ser vi. Det är klockan 1 kvar enaste dag så går jag och dykar ner i stortanken och handfora fiskarna. Det som är nytt från året är ju att nu har vi också kommunikation med dykaren så att man både kan höra och snacka och man kan faktiskt ställa spörsmål direkt till dykaren och det är ju lite gøy.
3: Jag tänker det kommer mye spännande från nysgjerrige barn i salen.
5: Ja, både barn och vuxna så är nysgjerrige idag så det är väldigt gøy också.
3: Foring av inte bara fiskar men också de andra dyra är ju också populära attraktioner. Vad du tror som gör att folk är så upphängt i att se akkurat den här foringen då? Är det för att de kommer så tätt på dyra eller är det lite information att hämta där också?
5: Jag tror nog att det är delt. Det ena är ju att dessa dyra våra är ju otroligt charmerande. Både otaren och selarna och pingvinerna är ju populära dyr så folk likar att se dem. Och så är det ju detta med förmedlingen vi så gör som vi gör när vi har dessa foringsshow att man lär mycket mer om liv i havet och det är ju viktigt för oss. Det är ju därför vi är här. Så jag tror det är med en kombination av bägge delar. Men det är klart dyra och är ju otroligt fina och käcka att se på.
3: Och så har vi varit in på att det här är ju lite kruisturister i löpande sommarmånaderna men här är det självklart också många lokala och nationella som besöker Atlanterhavsparken. Vad är liksom den tillbakemeldingen och sitter igen med oftast från de besökarna? Vad är det mest överraskande över när de kommer?
5: Jag tror de är väldigt överraskade över platsen och måten vi har byggt upp akvariet på. Och så får de med sig, de flesta har varit för lite om dyrvälfärden vår som är väldigt god. Detta med att vi får in friskt sjövatten, att vi inte brukar kemikalier och att dyra faktiskt formerar sig är väldigt bra. Så vi får väldigt mycket goda tillbakemeldingar på det. Det vi kan slita lite med på sommaren är ju detta med att folk kanske syns att det ser lite skittent ut i tankarna våra. Och det är ju för att, nettopp för att det är så naturligt att när vi har fina vär så ser ju våra tankar ut akkurat sånn som det gjør ut utenfor i det store havet. Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga i vattnet her hos oss. Så da vasker vi tankene fra innsiden, alt mer vi kan, men vi klarer ikke å ta unna. Men det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet. Så det er jo fantastisk for dyra.
3: Men för de besökarna då så är det nästan så att det är kanske en fördel att det är eventuellt en regnvärsdag hvis de tar turen.
5: Nej, inte regnvärsdag. Det vill jag inte säga. Det är nog mest varmen och det som gör att algarna blomstrar upp. För det är ju väldigt många som brukar oss, speciellt lokalen, och det är regnvär för att då har du massa plats till ungarna. Men jag är ju extremt glad i utområdet vårt. Och det är att sitta ute en fin värsdag och se på selarna och spisa en is och dricka en kopp kaffe i fina väder är ju lika käckt det. Syns det då?
3: Ja. Det är massa att finna på både inne och ute på Atlanterhavsparken och efter lite musik så ska vi snacka mer om aktiviteterna för barn och familjer och inte minst några praktiska tips som kan göra besöket ännu bättre efter som sagt en liten paus.

0: Vi är fortsatt på Atlantrasparken i Ålesund där vi sitter samman med Ho Katrin som har snackat lite om sommaren på Atlantrasparken allerede, men nu tänkte vi skulle gå lite in på de olika aktiviteterna ni tillbyr genom sommaren. Katrin, vilka aktiviteter är det ni har speciellt för barn?
1: Speciellt för barn så vill jag ju träcka fram aktivitetsrummet vårt med där de kan få lov att röra lite djur och fiska krabbe från kaja. Och till vanligt så har vi ju det öppet en gång om dagen och i helgarna två, men upp på sommaren så kör vi tre gånger i per dag.
0: Och så är det dessa öppningstiderna på det rummet, det är kanske värt att märka sig för att det är inte öppet hela dagen, lite som du säger, det är öppet tre gånger nu i sommarmånaderna. Hva tidspunkt er det folk må være litt oppmerksom på at de er åpne?
1: Ja, og de er jo åpne bare en time i gangen, for da skal jo dyra hvile etterpå det. Så den første gangen vi åpner det er klokka 11:30 på formiddagen. Så er det åpent klokka 13:30 igjen, og så er det også åpent den siste åpningstimen vår fra 16:00 til 17:00.
0: Og så var vi litt inn på det før pausa, at det er viktig for dere at de besøkerne også lærer litt. Fordi at barna, de syns ju det är spännande att se livet i havet både ute och de dyra som är i tankarna, men varför är det så viktigt då att barnen inte bara ska se men också lära när de är här?
1: De ska ju lära och ta vare på dyra när de möter dig ute i det fria också, vara försiktig med dig, och så är det ju jätteviktigt att vi tar vare på havet. Havet är ju viktigt för hela existensen på jorden och där må vi passa på. Allt vi kastar ut i naturen, oavsett hur du kastar det hen, om det är på översta topp eller hur det är, så vill det till slut havna i havet och försöpla där, och havet är jätteviktigt.
0: Och så var vi lite in på det också, att många lokaler har ju varit där för, kommer tillbaka. Några är flera gånger i löpa året som familj. Kan du tro som är grundat att det är de som bor så tätt på, som är här och ser både fiska och dyr gång på gång, att de kommer tillbaka?
1: Det är ju för det är väldigt fascinerande, för Atlantarhavsparken ger ju folk en möjlighet till att vara under vatten utan att vara våt och stå på törra. När du står och

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Antal bekräftade döda i Venezuela är nu 2295. 40 000 personer är fremdeles savnet efter det kraftiga dubbeltjordskjelvet i förra uke. I Ukraina är minst 2 drept och 16 såret i ett russiskt rakett- och dronangrepp mot huvudstaden Kyiv i natt. Flera boligblocker är truffet och ett hotell tog fyr ifølge lokala myndigheter och en boligblock har kollapsat. Elon Musk är nyligen kåret till världens första biljonär. Han verkar likväl gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristof i The New York Times.
2: På X har nämligen Musk påstått att kritikerna inte kan namnge någon som har dött av kutten i amerikansk bistånd. Då Kristof sa han hade mött familjerna till flera barn som döde, kallade Musk om en drittsekk och en lögner för Kristof svarte med namn. Analyser advarer om miljoner fler döda innan 2030.
1: Reporter Frode Sti. En man blev skutt i benet under en politiaktion i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aktion som följde av att politiet lette efter en man i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Paul Sindre Vedeld, ordförare i Vanylven kommune, hoppar byggingen av Stad Skipstunnel vill ge lokala arbetsplatser och uppdrag till näringslivet i regionen efter att AF-gruppen fick kontrakten närmare byggstarten se. Ordföraren säger till NRK kommunen jobbar för att lägga till rätta för att lokala bedrifter och tror inte anläggsarbetet vill skapa stora utmaningar för inbyggarna eftersom det mesta av nödvändig infrastruktur allerede är på plats. Och politiet har kontrollerat 14 fritidsbåtar i Ålesund onsdag kväll och meddelat att de skrev ut 2 förenklade förelägg för manglande räddningsväst. Och Fjord1 vurderar att gå till rätten efter att klima- och miljödepartementet drog tillbaka sällskapets dispensation från nullutsläppskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom efter en klage från konkurrenten Vestlandske Trafikk AS och har ført till att 2 verneverdige ferger är lagt i opplag. Fjord1-sjef Geir Bruvik Mjelde säger till NRK att avgörelsen är feil och önskar ett varig unntak för de fartøya har vernestatus. Och Formfine Møbler i Sykkylven är slått konkurs efter behandling i Sunnmøre tingrett. Sällskapet har en gjeld på över 14 miljoner kronor, men värdena är anslått till runt 11 miljoner. Rätten slår fast att betalningsproblemen inte är midlertidige. Formfine är en av de traditionsrika möbelbedrifterna som blev etablerat i Sykkylven i mellom- och efterkrigstiden.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær fra ettermiddag så er det uttrykt for enkelte regnbyer i Ålesund og på Sunnmøre. Det er også uttrykt for torden enkelte plasser. Temperaturen den skal opp mot 19-20 grader på det varmeste i dag, og så er det solnedgang 23-31.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Selvåg-tunnelen den er stengt på fylkesvei 653. En bil har fått motorstans og det fører til at veien er stengt. Det melder Statens veivesen. Selvåg-tunnelen ligger ved Ulsteinvik.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Santana med Maria Maria här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:55 har klockan blivit och vi ska få mer musik. Det är godaste Summer som står klar med Back to Friends här i morgonshowet. Hoppas du har en fin torsdag och inte minst att du får en fin torsdag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Antal bekräftade döda i Venezuela är nu 2295. 40 000 personer är fremdeles savnet efter det kraftiga dubbeltjordskjelvet i förra veckan. I Ukraina är minst 2 drept och 16 såret i ett russiskt rakett- och dronangrepp mot huvudstaden Kyiv i natt. Flera boligblocker är truffet och ett hotell tog fyr ifølge lokala myndigheter och en boligblock har kollapsat. Elon Musk är nyligen kåret till världens första biljonär. Han verkar likväl grätten, skriver spaltisten Nicholas Kristof i The New York Times.
2: På X har nämligen Musk påstått att kritikerna inte kan namnge någon som har dött av kutten i amerikansk bistånd. Då Kristof sa han hade mött familjerna till flera barn som döde, kallade Musk om en drittsekk och en lögner för Kristof svarte med namn. Analyser advarer om miljoner fler döda innan 2030.
1: Reporter Frode Sti. En man blev skutt i benet under en politiaktion i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aktion som följde av att politiet lette efter en man i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Havila Kystruten har tagit emot 27 nya lärlingar från juli och har nu över 50 lärlingar under upplärning, så många som det är plats till ombord på skipa. Administrerande direktör Bernt Martini säger till NRK att moderna skip fortsatt är avhängiga av dyktiga fagfolk. Lärlingarna utdannas bland annat till matros, skipsmotormekaniker, kock, servitör, elektriker och inreiseliv. Och Paul Sindre Vedel, ordförare i Vanylven kommun, hoppas byggingen av Stad skipstunnel vill ge lokala arbetsplatser och uppdrag till näringslivet i regionen efter att AF-gruppen fick kontrakten närmare byggstarten sig. Ordförarna säger till NRK att kommunen jobbar för att lägga till rätta för lokala bedrifter och tror inte anläggsarbetet vill skapa utmaningar för inbyggarna eftersom det mesta av nödvändig infrastruktur allerede är på plats. Och politiet har kontrollerat 14 fritidsbåtar i Ålesund onsdag kväll och meldde att de skrev ut 2 förenkla förelägg för manglande räddningsväst. Och Fjord 1 vurderar att gå till rätten efter att Klima- och miljödepartementet drog tillbaka sällskapets dispensation från nullutsläppskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom efter en klage från konkurrenten Vestlandske Trafik AS och har fört till att 2 värdevärdiga färger är lagt i upplag. Fjord 1-chef Geir Bruvik Mjelde säger till NRK att avgörelsen är fel och önskar ett varig undantag fördi fartöja har värnestatus.
4: Här presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Att lättare skidäcke den nästa timmen där det är möjligt att få lite sol, men så är det möjligt för regn i eftermiddag. Med andra ord är tillskyande utöver dagen. Och öst och nordöst bris, så röster frisk bris i utsatta fjällströk, i kväll nordväst bris. Det är också uttryckt för torden i eftermiddag och temperaturerna, de ska på det varmaste upp på 19-20 grader idag.
4: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
3: Roliga förhåll på vägarna, men minne om att sommarsäsongen betyder flera bobilar och turister på vägarna. Och då är det många som är utkänt på hur de nödvändigtvis ska köra och tränger lite extra tid. Då gäller det att hålla avstånd, vara lite tålmodig, speciellt i förhåll till förbikörningen, så att vi bidrar till trygg för trafik för både lokala och besökande här på Sunnmøre.
0: Detta är morgonshowet

Ja, när vi får Daddy Yankee con Colma så får man lite sommarstämning här i Radio Ålesund. Och det är ju för så vidt icke så hakarnas gala ut akkurat nu. Det skriker icke sommar, men det är nog i hvert fall en OK temperatur och uppehållsvärd. Så får vi se då hvordan dagen utvecklar sig. Det är nog fara för lite regn senare i dag. Nu så är det musik ifrån Eros Ramazzotti som står för tur och trakomotu är det du får här i morgonshowet på Radio Ålesund. Riktigt god torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Mannen i slutet av 70-årene som blev funnet under vann i Sångsvann i Oslo lördag kväll är död, det bekräftar politiet, men det har totalt 16 personer mistet liv i drunkningsolyckor i juni. Sabotagen mot Nord Stream gasrörene i 2022 var beställt av ukrainska myndigheter, det menar tysk påtalemyndighet. En 50 år gammal ukrainsk man är tilltalt för medverkning till krigsförbrytelser. En annan ukrainer är siktad i saken, men Polen har nektat utlevera han till Tyskland. Brann har presenterat Erik Horneland som ny huvudtränare med kontrakt ut 2030. Detta är hans andra periode som chef för de rödklädda. Han får med sig Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp och Morten Kalvenes i tränarteamet.
2: Tillbaka i Norges vackraste by, så ja, det är lite emotionellt.
1: Till slut tar vi igen med att en isbjörn är skutt norrväst på Spitsbergen. Det var ett privat turfölje som sköt avlivet isbjörn i natt och den försökte ta sig in i hytta de uppehållt sig i. Sysselmästaren på Svalbard i verksätter efterforskning för att klargöra händelseförloppet. I studio André Ödeby, nyheterna för Lottie på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det er Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det er plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt er avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører I Vanylven kommune, håper byggingen av Stad Skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet I regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter I Ålesund onsdag kveld og meldde at de skrev ut to forenklet forelegg for manglende redningsvest.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: sjöföldan, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: покажи, да? Vattfaldan, va? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
1: Hej, jag heter Rutt och är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen. Närmare bestämt i Fana. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 städer över hela landet och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Bergen. I tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfunnet har vi det som vi menar är Norges bästa mobilbank. Check den ut då. Sparbanken Norge, sammen om mer.